idi sporije. Lezi dole, jer te i tela tako bolje. Bebe, wow, kaže voli me. To mi kaže sam, od euforije. Pull up.